دوریوں سے فرق نہیں پڑتا اگر جذبات سچا ہو. دنیا کی اس بھیڑ میں کوئی ایک رشتہ سب سے اچھا ہو. ہر دھڑکن میں ذکر ہوتا ہے صرف انہی کا جب دل کے پاس رہنے والا انسان سب سے سچا ہو. نمسکار دوستو, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا پیارا ہوسٹ آر جے ننس, اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی ٹانگر کا ارون ایف ایم 103.1 میگا ہرٹز, جہاں ہوتی ہے دل سے دل کی بات. دوستو, جب بھی ہم سچا پکا اور نزاکت سے بھرا عشق یاد کرتے ہیں تو ایک گانا سب کے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے. جی ہاں دوستو, ہم بات کر رہے ہیں ایئر 1973 میں آئی سسپنس تھرلر فلم بلیک میل کی. ڈائریکٹر وجے آنند صاحب کی اس بہترین فلم میں ایک طرف دھرمیندر جی کی دھانسو ایکٹنگ تھی اور دوسری طرف حسین راکھی کی کا جلوہ. فلم تو ہٹ تھی پر کلیان جی آنند جی کے میوزک نے اس فلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا, اور اسی فلم کا ایک ایسا نغمہ جسے کشور کمار نے اپنی آواز سے ہر عاشق کی دھڑکن بنا دیا. اگر آپ کسی کو مس کر رہے ہو تو یہ گانا آپ کے لیے, تو ولیوم تھوڑا بڑھائیے اور آنکھیں بند کیجیے اور کھو جائیے اس ایورگرین محبت میں. سنیے پل پل دل کے پاس, اونلی آن ارون ایف ایم 103.1 میگا ہرٹز, جہاں ہوتی ہے دل سے دل کی بات.